0: tragicuri.
1: Da? Nu-mi chiar zilte și adoc.
0: Da, mi-e si jos.
1: Eu nu mă pot să tu să ăsta. Dar nu se adoc.
0: Dar
1: nu mă fac. Se mă bie un gutoșa ăsta, ai la nifete, ca bine, să tot să nu mă sun la tu și așa nu la nifete.